שומר עליה, הוא אתם צקאוי, הוא אתם דיוס כנותו את שיר אינסטה לוגר הפק אתם כי הכי אין אלא וקת סומוס בן בסינוס, אה? לבנת סומה שיב שיהיה קל לכם, שיהיה קל לכם פרונוגר חיה של קטעת הרמנוס קובר במלאקי, אז חס מקובר שלה רדיסים פר קטעת שקיביך שטעת כשעת שקיביך Mujer, mamá, mucho watch that, que ya che. Todos ustedes son unos ladrones y me han robado. La jashka la agra ule, la jashka la agra shagab, la jashka la agra chue, que ya che. Sus ofrendas y sus diez. Kiwaj bendición, chompa que acá bendición, levante la mano, ¿eh? No, aquí hay un lado que no quiere bendición. A ver, chompa kiwaj bendición. De lo mejor al Señor y siembre y diezme. Bendíceme más y más. A ver.